0: ရေစင်ကနပနာဘာထောဂျီကကွန်ရန်ဒနီဝရရှိမီဝါလကန်ဒတန်တန်တေတငိထောစမ်ကဂေလုံနာဘန်ဒီင်ဂျနာရှိကညမာတုံချစ်စခစခရာလောဒဝါတလန်ဖန်ဖန်ဒေတငိညမာစမ်ဂျာတခချရေငန်ဒင်ဂျနာညမုဂစီချခစေမုဂညလချခဒေတငိထောဂျုံဒင်ဘေပါယီရီတာထောဂျီကယဇန်ဒနီအယတ်တဆာဗီတမ်ဒီစခထောဂျုံဒီယတ်ချီရာရေမှုန်ချင်ဒေတငိဒီတာတာလတ်ကဝါတယုံနရလာ
1: ᱟᱨᱢᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱴᱩᱡ ᱜᱮ ᱚᱱᱩᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱮᱵᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱛᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟᱥᱤᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱧ